قادر کریم دے جیاں رزق سنبھاہے سائیں کر کماونی تر چھوٹی تنے پاہے نانک کی باہری ہو دوجی نہیں جائے سو کرے جت سر جائے